kort tid på P5 så skal du få Shakira. Og før det blir Die Die i radioen, så blir det Save My Love og Kygo.